0: biggest hits of the week on Malta's biggest chart show.
1: Bay's Top 40 with Jake Kashgiri.
2: In numru wieħed tagħna għall-klieb ġimgħat wara xulxin irna xrib għall-istess għal ixorif Rodrigo żammet posta fil-quċċata. Pero tajt u possibbli se jirna xira tagħmel total ta' erba' ġimgħat infuq jew inkella ser jinbidel kompletament kollox. Naraħat li ġej u inti nerġgħu noddu l-aqwa 40 tagħna.
0: With Jake Kashgiri, Sunday mornings at 10.
1: With Firetech, before it happens.

0: Chemical Brothers għal dal-ħodu Q-Tip film kien Go waqt Jamie Taran Wayne minar Taran għal dal-ħodu On Bay Breakfast Bonġu kbira barra nisper la sessa kelkom il-bidu tal-ġurnata tajba
1: Bonġu ħabib tijaj, bonġu on minar stem baħna 16 minuti għadna nistreċjaw nġu ftana ma
0: l-gjena il-biraħ wara xow tijaj mort nżur iż-żejtun għal-festa raħlek
1: Ejwa, jena tjaħsbuni naħseb jow jow ximessirek jow il-personal assistant tijak Għet jibatuli jisaqsun jen numru tijak, għet jibatuli r-retratti tijak, r-retratti mijak n-nis, ma jizax nifem.
0: Tara, ma għandek xorti ma tkunx waqt il-ħin ta' xollu xorta tisma għabbahbari. Ekku, bonġu kbira, dal-loddu huwa possibilment u għet mill-ikta programmi diffiċli li għet namel illi l-irqat kien minimu ħafna.
1: Kemm irqat, tal-kurzita ħanżaqsi.
0: Xi satajn u nofs.
1: Isma rqat iktar minni. Jindoro durajtni kem tħalt nkaxkar saqajja u ġew.
0: Għattin qasmin satiju nofs.
1: Ma marċ nizzabel il-festa, jiena, pero ma staċ norqot ma l-lejl.
0: Fimte.
1: Raqdu l-klip fuq u ma staċ nħaq il-remota lejsi u bdejt niddeq nitċaqla u għamil lejla asra insomma.
0: Fimte. Mela t-nej edinet. Jo t-nej edinot. Għandi leħni ma nafxie fħan kanta sigla dal-ħodu. Tu jila t-laq.
1: Ejja, ejja, ejja.
0: Mela.
1: U lejla qasawna għagrejs l-lum ta' t-tilbirħa ma kienieċ maħna miskina.
0: Grejs, u naf. Naf, u tafri kena minn barra għal-waqqafni għal-li
1: xamiltli,
0: xamiltli vera.
1: Kemm ħobbu għal-għal.
0: Ġurnata ma kienieċ l-istess, però sa l-kol kontenti għak if Grace terġa t-ritorna. Mela. Wejnejni, inti ħi għax leħni dal-ħodu, ija t-essi, tlaqna.

0: Kauen, men er der en. Bonjo, bonjo.
1: Man nistax. Il-bellandi kollu marċu bis għabwi. Bonjo kbira għal-dal-ħodu, il-16 minuta għal-ġimma fil-ħodu. Sirċi għad għabel-weekend, Rima Selena Gomez, flimkien. Calm down, fuck, babe. Bonjo.
0: Bonjo, hej.

0: Eminem dajdu għal dal-ħodu Stan waqt Jamie Terran Wayne minar Terran on Bay Breakfast.
1: Bonġu, hey, bonġu.
0: Bonġu, kbira, f-tizilu għattilkom illi għandi apologija għallum il-ġima kmini kmini dal-ħodu kif seridu u sittaw nofs.
1: Sem apologija lill-pubbliku Malti, ma jew għamilx kummedja apparti.
0: Lil dawk li qed jisimgħuna.
1: Eh, okay.
0: Nixtieq nagħti apologija għaliex dan il-programm ħadd isimgħu il-vuċi tiegħi verament estremament deep. Infatti
1: isma' fuq ir-radio isbaħ ħaw min jgħidlek
0: jiġifieri. Il-Morgan Freeman Malti dan
1: isa hej.
0: Hekk qed inħoss.
1: Għandek naqra nuqqas ta' kulur ma naslu minn hemm innok li hemm medin nara.
0: Xi tip ta' Manuel Kawki kważi kważi. Bil-vuċi u l-leħen li għandi. Dal-ħodu il-għalix il-festa ta' zejtun kienet daqxej għawija mux ħazin iż-żejjed.
1: Ġifieri inti qed tammetti fuq ir-radju bħalissa li l-Briżebbuġin ma jfilħux għal-festa ta' żwieten.
0: Tibżax, l-ewwel ħadd ta' wissu jasal ukoll, ħadd oħra tarani għawt ngħid fil-ħodu, tibżax, tibżax. Le, ma tċekk, laqgħet xejn. Iva, però skużawni għandi l-ħenni ma nafx kif ħanwassal, onestament. Però naslu ukoll.
1: Għalija nagħmlu biċċa xogħol.
0: X'tagħmel?
1: Tistreċċa l-vocal cords bil-mic miftuħ.
0: Mela, mhux hekk, l-lejla għandi xogħol u marċi kopli naxħaq leħni iktar milli diġà huwa maxa. Però iva, skużawni ħafna, ma nafx x jaf dak li jkun ħajju pjaċir iktar imma. Vera?
1: Ifim li ħanejlek tinstima iktar manly.
0: Bonġu, roar.

0: now on.
1: Stuck on the long highway to hunger? Hit the flavour fast with Burger King's limited time offer, The Long Highway. Choose three flame-grilled beef patties or a juicy long chicken patty stacked with bacon, cheese, onion rings and signature chili cheese sauce, all in a long fluffy bun. Drive-through, dine-in or delivery, only at Burger King.
2: Dan is-sajf il-familji kollha mistednin għal spettaklu ta' films. Ir-raba' edizzjoni tal-Mediterranean Film Festival mill-21 sa 28 ta' Ġunju. Films il-Baraka ta' Fuq il-Bel Valletta u Fort Rikazi il-Kalkara. Films klassiċi bħal Pearl Harbor u epic musicals bħal Les Misérables. Kif ukoll films ta' din is-sena minn madwar id-dinja. Biljetti minn mediterranean.com.
3: Mediterranean Film Festival. Beyond together. Traffic.
4: Jieder l-traffiku għat jibda nġema dal-għoddu bil-mot il-mot, jem daċċej ġuħa tal-barrani, bħal-issa, ftit ukoll triq Aldo Moro, inti u sejl lejn Marsamrun bypass, inti u tila minn-nofsinhar ta' Malta lejn in-naħat ta' fuq. L-issa situazzjoni ukoll ġewwa Zabba Road f'Gura, mill-qija ma jidhirx li hemm traffiku wisq eseġerat fil-viċinanzi. Tiltaqma' xi ħaġa, ibatilna 99-000-897. Bonġu.
5: With Jamie, Taryn and Wayne. And Burger King.

0: time always shit throwback Avril Lavigne complicated al dalodu wow
1: taf li ma taġi niftakar al Avril Lavigne meta kon zaħir
0: isma jiena li niftakar ftit kol aħseb wara
1: naħseb naħseb xi skater boy l-unika waħda li forsi baqgħet
0: le ma isma laqas nsanajt li hija ta' żmieni
1: le le la ftit
0: żgħira qabli ftit żgħira qabli
1: before Jamie Cardona
0: ekku
1: BJC
0: ekku ja ħasra l ftit ma lħaqtix bonġu kbira mbarra għal-ġimgħa fil-ħodu ftit qabel is-seba bħalissa dal-waqt ta' dilew sija tagħna flimkien għal dal-ħodu ftit il-bot mill-weekend u dik għandha tibdilkom il-ġurnata pjuttost bit-tajjeb.
1: Però jinħoss jiena li ma nistgħux inqaslu l-ġimgħa u ma nitkellmux naqra dwar il-highlight tal-ġimgħa li kellna.
0: Ekku kważi kważi għandha tkun imsemmija peress nagħmluha darba f'ġimgħa din il-biċċa tax-xogħol il-quote of the week imma minħabba li ma taqbilx ma' xejn l-MK.
1: Ejwa.
0: Quote of the day taqbel nħoss li dik ir-raġuni għalfejn semmejna quote of the day. Xejn l-MK hija persuna attiva ħafna fuq TikTok, titfa' ħafna quotes u aħna ta' kull ġimgħa kulna ta' tlieta fil-8:15 qed inkunu qed nagħmlu kollegament magħha sabiex tagħtina quote illi tina fuq xiex naħsbu għal-komplement tal-ġimgħa.
1: Ekku, għal-min ma jafx, Cheryl toqgħod tella ħafna daw il-quotes
0: biex
1: tmexxik bħal-ġurnata.
0: Immexxi huwa iktar għan-nisem barra. Dan huwa x'ġara din il-ġimgħa tlaqna Cheryl!
2: Bonġu Jamie, Terin, Wayne, kollox sewwa.
3: Aħna rajt.
2: Tajba, tajba.
3: Dak laqwa minn fejn tismana.
2: Kulna ta' tlieta qiegħda nqum ħafna tajba u qiegħda nħoss il-frifi.
3: Nħossu għammijak, għanna tibżax, jow nħossu għammijak. Mela, għan kantaw lek sigla tajjeb, Cheryl, u nimxu għal quote of the day. Tlaqna?
2: Iva, iva.
4: Quote of the day, ma Cheryl and McKay.
3: Tlaqna, Cheryl.
2: Meta tipponta su bajk lejn xieħat, ftakar li kollok tlieta swaba oħra jippontaw lej.
3: Grazzi ħafna Cheryl, leġa dila.
4: Quote of the day, ma Cheryl and McKay.
3: Grazzi ħafna tal-quote of the day, Cheryl and McKay.
5: Grazzi Cheryl, tal-pozittività dal-ħodu.
3: L-ikbar bonġu possibli, Cheryl.
2: Bonġu!
6: Bay Breakfast with Jamie, Taryn and Wayne.

0: Bonjour, Kvira, Teddy Swims al Dalodu, Mr. Know-it-all al Dalodu, Jamie Wayne al Welcome by Breakfast. Bonjour, Kvira.
1: Bonjour.
0: Natu tisli tana l-intern ma muċefaj li Dalodu tinsab, ovvjament. Iwa. Speraw li mux makusa wiz.
1: Naqra under the weather u fimni mux ħata għafista d-debbu li naħseb. Jek kolok il-ġuħterin hija ma tkux f-tiflaħx s-sajjar, ċemplin nawahda u nabatu l-eklikel. Mux problem.
0: Għawek għanna b'nidem li fimni. Is-sajjar fħafna fuq Instagram, ġifiri. Jek is-sajjar li kwejn kuna d-deja. Tkun taħt pari dej tajbin u sodi. Taddi l-ewwel sija tagħna flimkien, wejn nitwa missiglew!
1: Ejja hej! Ejja!
0: Isma' li tittejni għax għandi leħni dalodu.
1: Ma tħallinix nibdija waħda ta' x'nistħi jiena qabadna performance anxiety.
0: Ara, nota ma qiegħda skemm għandi leħni dib dalodu Morgan Freeman fuq bej bonġu. Tlaqna.

0: The Script al download Un Man in the Arena. What? Jamie Terran Wayne, Menard Terran on Bay Breakfast.
1: Buongiorno.
0: Jamie Wayne on Bay Breakfast. Eddin l-lum. Isma, jekatkom għom tux tibżax. Wasal l-ħin illi n-ummu fl-imkien. Aħna, ġifiri, maħnix għan n-ġudikawkom. Laħna t-kellem għal-jan, somma, Wayne, maħnax kifinu. So Wayne, all right.
1: Ja, jina, fimni, għandinu għastar għat, ma peress li kalli ġurnat off dil-ġemma, straħtna għatajjeb.
0: Fimt, fimt. Tlaqna, nem inkomplu b'din għal-issa. Bonġu.
1: Bonġu.
2: The hits with Nescafe Espresso Concentrate.
1: Ġan salik biex teħekja la il-playlist grazzi għal Hack the Hit with Nespresso Espresso Concentrate. ċandek bżon ta' meninti vera sempliċi bċan biex terbaħ dik il-tazza buċna fuqa.
0: Ebat
1: inna dik il-kanzonetta dik il-diska li għalik tħoss li hija summer hit.
0: Ekku, dik il-diska. Il-IMEX isu kafe bħal Nescafe Espresso Concentrate u kol dik reusable iced coffee cup tista tkun tijak u kol apparti l-lindu u l-ek il-diska li ovvjament IMEX tuna banger, tuna wahda jek għawija
1: naqa throwback b-saxħita għahna nħobbu għamda u ġiviri batu jenna fuqna 90897 bċans biex tirbaħ dik iced coffee cup reusable tajab tkun taf ovvjament il-diska tijak fuq 897B.
0: Limitik il-diska ħat IMEX fil-ħodu, aħna għanna d-dinna ra, fajni jilkom. Justin Bieber, Nicki Minaj, Rumkin Beauty and a Beat fuq Bay, bonġu.
1: Bonġu. Money.

0: kemm tajba Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat għal dalodu. Dik kienet il-ħittana tuna il-ħittakom dik illi tixtiequ li tiħkjaw il-playlist tagħna. Bija u x'veru.
1: Ekku, qed tibgħatulna ħafna fuq 9000897, ħafna throwbacks qawwija. Ibqa' hawnhekk kif taħud nik sew jekk kont wieħed minn dawk li battinna ħallit ntara jekk ħekkejtilni x'il-playlist inti fuq kollox.
0: Ekku, f'dak il-każ inti tkun irbaħt dik ir-reusable iced coffee cup ta' Bay Breakfast ukoll 9900897 fuq WhatsApp tagħna ibgħat ilna għal dal-waqt inkomplu biktar bangers. Hopefully tkun waħda tiegħek. Għal dal-waqt, bonġu.
1: Bonġu.
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
3: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
2: And

0: Ray, where is my husband? Dal lo kif sardu u il-seba un-nofs dal-waqt minna un-uftit sekundi uħra il-ġemma fil-ħodu uftit sijat għabel weekend bonġu kbira nispera li sissa kalkom l-bilt tal-ġurnata tajba dik għanda taddikom il-ġurnata vera wejn.
1: Bonġu hi bonġu.
0: Naslu għal din. Hack the hits with Nescafe Espresso Concentrate. Iktar ċans tajnikom, iktar kmini tajnikom il-ċans, skużawni biex tibatunna fuq un-nant 0897, dik il-diska li tixtieq tħekk jalna il-playlist bija. Flimkien ma' Nespresso, Espresso Concentrate. X'għandek bżonn tagħmel inti vera sempliċi iftaħ u tnejk sew. U għara, jekkonġ dan il-persuna li batilna ek dolodu, bonġu.
2: Nġu, naħseb il-diska parti r-rak tal-LMFAO, naħseb għajimni jena.
0: U mux li l-ekbis, xabib tana Antwan, imma t-għajem li l-na u kol u ċert li nisem baraj u mumijak. Kem toħodni l-ura. Antwan, jirna xilu jirbaħ dik reusable iced coffee cup, grazi kbira l-Nescafe Espresso Concentrate. Tlaqna LMFAO għal dolodu, bonġu.
1: Bonġu.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Aldalodu, repeated what? Jamie Taran Wayne, Menar Taran, Aldalodu, on Bay Breakfast, get well soon, Taran Mamma Chafai, ma nafx kunx għabtismana dan il-ħin mid-dartijak, laxnafu li ovvijament il-program. U aħna nfissru ħafna li kallura.
1: Onestament jekk qed tismana miskina, vera miskina. Għandha ċans tistriħna għaw. Vera fejtu tkun kmini.
0: Ċert li rrieda u għadda bħalissa għaddeja bil-seba' mija. Bonġu kbira, isma' hekk kif huwa l-ġimgħa, l-ġimgħa l-oħra deċidejna li ħanamlu rokna ġdida, nafu li isu llum anke ġurnata xogħol isek.
1: Tejt il-bidra ħra żgħira żgħida dik il-ftita.
0: Tejt il-ftita. Jien eżempju l-ġimgħa dejjem inħossni hekk mill-bidu beda l-weekend. Iġifieri
1: għalija. Jien nkun vera motivat.
0: Illum bħalissa isu kważi kważi laqas qed inħossni qiegħed naħdem, qed inħossni hekk parti mill-weekend, vera.
1: Ifhem aħna sewa nkunu naqisna gażina hekk.
0: Iva veru, mid-darba wef. U għandna xogħol daqsxejn stramp, ċoj differenti, ħanejtek. Però xorta inħoss li l-weekend ikun beda. L-ġimgħa l-oħra deċidejna li nibdew din ir-rokna jisima. Tista għax il-ġimgħa,
1: tgħidulna
0: x'inhi tista għax il-ġimgħa. Hija n-nies jibgħatulna kif għamlu l-affarijiet differenti u kif slekjaw daqsxejn ha sabiex għaliex.
1: Jagħmlu l-weekend tagħhom jibdeħ bit-tajjeb.
0: Huwa l-ġimgħa għax jista' bħal pereżempju Harold bagħatilna hekk.
2: Bonġu. Mela jiena għadni kemm nislekja. Mela fost il-ġimgħa nippruvaw dejjem niklu naqa healthy u biżgħu naqa għall-body. Speċjalment is-sena ġej is-sajf.
0: Mhux hekk?
2: Imma llum għadni kemm nibgħat il-kollega tiegħi hu. Għadtilha chicken pie, viva l-kaloriji.
0: Il-ġimgħa tajba u aħna ngħidulek tista' għax il-ġimgħa. Ibatulna 9830897 jekk tislekjaw hemm barra u x'għamiltu li tistgħu tagħmlu għax
1: il-ġimgħa.
0: Daqshekk.
1: Looking forward biex nara naqa biex ħirġin illum.
0: 9930897 fuq WhatsApp tagħna.
1: Bonġu!

0: B.O.B. Hayley Williams Airplanes għal dal-ħodu ftit qabel it-tminja bħalissa. Bonġu kbira, nisbra li jambarakalkom il-bizu tal-ġurnata it-tajba, ifimni jek eddin maqbudin fit-traffiku, tibżawx!
1: Eddin jitolbu l-kallum aeroplan propja, nis bħalissa.
0: Le, pero ftakru, il-lum il-ġema u ovvjament da kollox jaddi dal-waqt, dal-waqt naqilbu għall-ħjar.
1: Huda kifini, għajmen jien kikun kun fil-pozizjoni tijak, għax il-ġema l-lum kem ħana saltart bit-traffiku, nitlop il-limallem li xorta nitlaq fl-istess ħin.
0: Tara,
1: u tistaqax il-ġima.
0: Tistaqax il-ġima, infatti jekk qed nagħmlu, ħafna nies qed jibatulna, bonġu kbira, hemm barra, hemm qed nirċievu ħafna u ħafna messaġġi, irċifejna dan ukoll mingħand ħadd ma nistax ngħidu, anonima, anonima rridu nħalluha.
1: Vera, x'nikxfuha miskin.
0: Bonġu kbira, irċifejna dan, isimgħu daqsxejn.
2: Bonġu għalikom, mela naf li qed tagħmlu dak is-segment tistaqax il-ġimgħa.
0: Ekku.
2: U inħoss li għandi waħda tajba likom. Dadu, normali nipprepara x-xogħol, il-biss, make-up dak kollu, ħriġt, da fil-karozza qed insuq. Imma kien hemm wis traffic region road, tant kemm kien hemm traffiku. Tgħid jien qasbis ħa nasal ix-xogħol.
1: 100%.
2: Da traffiku kollu qed ħa nasal tard. Allura nkun issa magħkom, dawwart, erġa' jisoq lura lejn id-dar, edha bil-piġama u tazza kafe miegħi fis-sodda u ħadd tosik.
1: Mela x'nagħmlu.
2: Hekk kellu jsir ilhom, hekk kellu jsir.
1: U aħna ngħidulek tistaqax il-ġimgħa.
0: Forza kbira, din il-persuna anonima u ma ninsax nemmen.
1: Anzi kienet prudenti din marret id-dar.
0: Li għamlita it-tieni illi bagħtit ilna tgħid voice message tgħid li għamlita. Wow, amazing.
1: Forsi alternat naqa' leħena u
0: legend. Bonġu kbira. Koplu batulna affarijiet oħra wkoll li tistgħu tagħmlu għax il-ġimgħa 9 9 0 8 9 7. Bonġu, inkomplu għalissa.

0: Tajba wis, Lola Young from down here għal dal-Odu, ekk f-iddoq 8-12, bħal-issa f-26 grad, barra l-ġimma fil-Odu.
1: Bonġu hi.
0: Bonġu mira, Jamie Wayne, awek on Bay Breakfast, għadin lads dal-Odu, għax tarin ma tiflaħx, miskina għet fil-sun.
1: U biex xirra n-Odu nitkelmu naqra fuq laffarijiet, il-rokna ġdida li bdejna l-ġimma l-ohra propju, tista għax il-ġimma.
0: Yes!
1: Bdejna n-tolbuk tibatinna fuq 9-0-8-97, dak laffarijiet li huma excusable li tamilom, sempliċi fatta għax il-ġimma. Lebda raġuni oħra. Minna 9-0-8-97, kina u Marija li batitna ekdo l-Odu, bonġu.
0: Tlaqna.
2: Bonġu, mela sema din tal-ġimma. Mela jena manager u għandi grupp zazax, pjuttost zazux taħti.
0: Wow!
2: U faċa zazan għan post, insomma, li għandu happy hour. Bdejt ibdaħ nofsenar sewa. U pratikament rritilom kollox u għammarom għawdu flinkien.
1: Il-ġimma
2: u ħaqqom, wara li għadmu ħafna mżika.
0: Ħanġi!
1: Ara vera bla xeba inti.
0: Wow! Dimet ix manageri!
1: Amazing, le vera, għadnejdlek. Ek il-manager ta' sena għalija.
0: Wow, brava, brava! Amazing, kellum zon nikun għaw il-manager skolla bħal.
1: U għahna ta' xnejdu l-Marija? Tista għax il-ġimma!
0: Eku, issa nejdu l-manager ta' għanna, ta' rridu n-translate jgħablu.
1: Mli dak rasib, jitħli la xaħġa.
0: Ma vero, dak.
1: Una għamare bħal l-manager.
0: Dak ju għadak, ek bħalna u koll, jħob pjaċi. Jħob pjaċi. Komlu batunna, 9-9-0-8-9-7 fuq WhatsApp ta' għanna. Take you dancing, għalli sa' fuq bejbon. Jibling, these British accent, għagġitli.

0: Can me time, let me think about it. Għalda għoddu bħaxħed da throwback, kif duq utminja u nofsal. Ġima fil-ħodu, f-titqabel l-weekend, palissa, ekku bonġu kbira, Jamie Wayne, għawnek f-26 grad, en barra l-lum, et kompli titlaxħin il-temperatura, kif il-sajf jinsab b-mut uffiċali wara l-kantoniera, għalija et nħossu l-li beda.
1: Teknikament, mux jume oħra jibda?
0: Eħe, jume oħra, eżat, veru! Veru, dal-wat, mela literalment wara l-kantuniera, ma isum mal-fissa ta' żejtun dejjem.
1: Rokna l-bot.
0: Wa, ekku, ekku. Bonġu kbira, naslu għal-din. 897 Bay, getting you
1: to the F1 in Monza. Wara li konta David Lickett Lucky minn Regional Road iktar kmira matul din il-ġurnata, ħantuk il-ċans u l-opportunità biex tmur sa' Monza b'xej kollox imħalla. X'għandek bżonn tagħmel inti?
0: Isma' għadha diżastru għatem minnu għaddejċ li kitlakki.
1: Mela tista' tikkonsla u tista' tidħol fiċ-ċans li tikkompeti għal par biljetti flights u accommodation kollox imħallas. U dan bħala l-Q to text tiegħek ibgħat lna l-frażi Monza fuq 9900897 ħanażlu numru qed trendim inċemplulu u dak il-proxmu l-inċemplu ħana jkollu 60 sekonda ċans biex iwieġeb kemm jiflaħ mistoqsijiet gas down.
0: Ekku, sissa hemm tliet min-nies li għandhom 9 tweġibiet korretti, dak huwa l-ikbar numru li għandna ġifier qegħdin draw. Xogħlok huwa li tipprova jgħu tilħaqhom jew kellha taqbiżhom. Preferibilment ara tkun qed fuq quddiem waħdek f'dak.
1: U jekk innexxi lek iġġib 10 naħseb li diffiċlissima jelħuk. Good luck. Ibgħat un-nisa na 9900897 ħankru qed nażlu il xaħat unċemplulu qed trendim tal-waqt.
0: Grazzi dejjem lil Dawn.
2: Domino's, Logo Graphics and Solpadeen. For full terms, see bay.com.mt. Bay.

0: Gracie Abrams Aldalod, that's so true what Jamie Taren Wayne minar Taren Aldalod on Bay Breakfast.
1: Bonġo
0: kbira. Ovvjament kont tisimgħu ftit tal-ħin ilu tafu illi ħanitkellmu dwar din
2: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
1: Ektar kmiet fajnilkom dik il-kirtu text bieċans għalik biex titħol fil-finali u t-kompeti biex takwista dawk iż-żewġ biljetti b'xej flight accommodation kollox imħallas biex t-murtara t-tellija tal-Grand Prix ġewwa Monza.
0: Ekku, kien hemm mijiet illi batu bħal ma batu kuljum magħna fuq il-linja dal-għodu għandna lil ħadd ħlief Elek. Bonġu Elek, kif inti?
3: Bonġu.
0: Kif inti kollox sew?
3: Ija mela, kollox sew.
0: Mhux aħna mhux ħażin.
1: Tista' ma naqra ċitat ħabib tiegħi.
0: Isma, jina, aħna tħalna fil tħalna number tijak missu sema tħana etrendim, ovvjament, bħalma jitla dejjem. U rajna daqxajn il-chat ta' WhatsApp illi kont ettibatinna. U kenna messaġġi bħal dan, per eżempju, illi kont ettibatinna. Isma daqxajn, għansemma kublek nerġata, illi.
4: Bonġu kmini. Jien fl-erba ta' fil-ħodu biex nibadda messaġġ. Bittama li kun l-ewwel messaġġ li taraw. U bekk tattuni l-opportunità nipprova l-Monza Challenge.
0: Wow!
4: Grazzi ħafna u l-ġurnata tajba kulħadd.
0: Bonġu, fl-erba ta' fil-ħodu.
1: Iktar impressjonat li qamqa binna jiena dan għalek.
0: Amazing, illum l-istess. Dal-ħodu l-istess, ara l-istess, il-biraħ da. Il-biraħ.
4: Illum erġajt għont fl-erba ta' fil-ħodu biex dan ikun l-ewwel messaġġ ta' ġurnata. Nispera li tattuni ċans fil-Monza Challenge, il-ġurnata tajba kulħadd tal-bej. Daw kolla li jisimaw.
0: Bravo, bravo. Isma, ejdina da' xej, fejn kbir tal-F1 etna sumi, uġvera, elik.
3: Yes, yes.
0: Ma minn iż-żom?
3: Nħobb il-Red Bull ma nħobb il-Ferrari u koll, u għal-Monza bil-Fort ma' Ferrari.
0: Muxek, muxek. Uġġilit lajt, jolle?
3: Le, atma lajt.
0: Tajjeb, ta' isma mfejt nismana kurzita?
3: Kellna għadi, ġakarat sa' maħdi.
0: Ej, rajtu, rajtu, rajtu. Nispera mux għadin telfuk, hi, nispera mux għadin telfuk. Mela, tlaqna, għalek intu għila, good luck.
3: Mela.
0: Lest?
3: Ija.
0: Ejja, jistajkun illi fl-axar setmur l-hem tara Grand Prix. Tġib infakrek iktar minn 10 tweġibiet korretti, jek tkun 9 inti tkun qiegħed fil-finali, jek tkun l-10 post inti tkun qiegħed l-ewwel waħdek f'dak il-post. Tajjeb?
3: Yeah.
0: Tlaqna!
1: L-im kulur jirrapprezenta is-soft tires?
3: Aħmar.
1: L-ikbar oċean fid-dinja jissejjaħ?
3: Pacific.
1: Min ikanta positions?
3: Ariana Grande.
1: Min rebaħ l-ewwel tellieqa tal-Formula 1 fl-1950?
3: Giuseppe Farina.
1: Kemm il-ħajja għandhom il-qtates?
3: Disa.
1: Meta ddum iktar fuq it-trakka mix-xufir ta' qudiemek tissejjaħ?
3: Overpass.
1: Il-belt kapitali tal-Greċja hija?
3: Athens.
1: Min ikanta sorry?
3: Pass.
1: Kif jintażlu x-xufier għatluq fuq il-grid?
3: Qualifying.
1: Kemm hemm stati fl-Istati Uniti?
3: 50.
1: Min ikanta closer?
3: Chainsmokers.
1: Is-sema għandha kulur?
3: Blu.
1: Uffiċjal ta' trakka jissejħu?
3: Marċi.
1: X'tissejħa l-linja li jsegwu x-xufiera waqt it-tellieqa?
0: Jgħaddi l-ħin! Uffiċjalment Elek jinsab fuq qudiem bħalissa jekk ma nistħejja żball 13-il mistoqsija b'wiġba tajba. Bonġu kbira! Wow!
1: Amazing!
0: Wow! Wow! Proset kbira! Tinsab fuq qudiem, tinsab fuq qudiem, ovvjament, għadbaqalna il-pija ta' xar.
1: Nixtieq xi ħaġa u mhux biex infaħru imma ma kellux mistoqsijiet faċli laqas.
0: Veru, veru, veru faċli. Proset kbira, ta' farina bella! Giuseppe Farina, amazing! Jo amazing, Elek kif tħossok? Hej għandek iċ-ċans li tmur Monza. Tal-ġen, kikul min tieħu miegħek?
3: Missi jilbis immur għala mija.
0: Selli għalek, xismu missira kellek?
3: Charles.
1: Rokna qabel il-Father's Day, għam ċans li akkwistajtu dawk iż-żewġ biljetti.
0: Veru, smani kollu il-regal sorted f'dak il-każ.
1: Ekku.
0: Tgħidilna l-ikbar bonġu possibbli għalek?
3: Bonġu!
5: Powered by WasteServe, Domino's, Logo Graphics and Solpadine. For full terms, see bay.com.mt.

0: Dik mitajba, The Weeknd, Daft Punk, flimkien, I Feel It Coming, dal-lodu kif jiddoqqu il-disa u ftit qabel il-propju il-weekend illum u għalhekk qed nagħmlu it-tista għax il-ġimgħa. Tgħidulna x'inhi it-tista x'il-ġimgħa, spjegalhom da xejn.
1: Mela prattikament min kuħadd jgħaddi minna jasal Friday u tgħid uff kemm m'għandix ftit wara ġimgħa bħal dik u aħna ngħidulek tista ma tagħmilix għax il-ġimgħa.
0: Jew tista' tagħmel xi ħaġa li forsi mhux suppost tagħmilha, jew forsi doqgħod lura jew titgħażel jew u tgħidulek tista' għax il-ġimgħa. Bħal pereżempju kellna din persuna ħanżumuha anonima u Uwe, bolla tisimaw il-messaċ, ħatkunu tafu għalfej, għatinżommuwa anonima, batitinna ek.
2: Bonġu għalikom, mela naf li jettamlu dak il-segment tista għax il-ġimma u inħoss li għandi wahda tajba likom. Dadu, normali nipprepara xol, il-biss, make-up da kollu, hriċt, da fil-karotza bat insuq. Imma kienem wis traffic region road, tant kam kienem traffiku. Liet jinqas biss ħanasal ix-xogħol. Da traffiku kollu qed ħanasal tard. Allura nkun issa magħkom, dawwart, erġa' nsoq lura lejn id-dar, qiegħda bil-piġama u tazza kafe miegħi fis-sodda u ħadta sik. Barra hekk kellu jsir illum, hekk kellu jsir.
1: U aħna ngħidu flimkien. Tista għax il-ġimgħa.
0: Eba tulna jekk inti għamilt ħaġa simili 9900897 fuq WhatsApp tagħna, tista.
1: Għax il-ġimgħa.

0: Welcome to Daldalo do Earrings waqt Jamie Wayne on Bay Breakfast.
1: Bonjour
0: kbira kif doqgħu il-9 u 16 bħalissa qed nagħmlu il-bonjour lil le skużani.
1: Tista' għax
0: il-ġimgħa
1: ma' Monday ħabibti.
0: Vera llum il-ġimgħa, tara u dak vera feeling sabiħ.
1: U tista' għax il-ġimgħa.
0: U nista' għax il-ġimgħa, bekku, ekku.
1: L-armi ta' tgerfex it-nejma l-ġimgħa.
0: Illum isu kollox jgħaddi, issa għandek permess tagħmel kollox inħossu aħna minħabba l-ġimgħa ħafna nies qed jibatulna ġabina dal-messaġġ isma' da' messaġġ kbir minn Ant Marija u xek. Wayne.
1: Ekku.
0: Għaltinnajek.
2: Bonġu, mela semawdin tal-ġimgħa. Mela jena manager u għandi grupp żgħażagħ pjuttost żgħażugħ taħti. U faċċa żgħażagħ għandna post insomma li għandu happy hour. Dej tibda nofsinhar sewwa u pratikament trid ilhom kollha u mmorru nkawdu flimkien.
0: Fil-ġimgħa
2: u ħaqhom wara li għadmu ħafna mżika.
0: Jien qiegħed ngħid illum li għandi ġurnata tal-biża.
1: Jiena ħaġa waħda nitolbok Marija, jekk tista' forsi tibatli fejn issa nibgħat CV niġi naħdem part-time il-ġimgħa biss.
0: Veru dax tagħmlu
1: biex ħaniddejja.
0: Jo min jaf x'jagħmlu, kemm miża bieħa. 9-9-0-8-9-7 ngħidula għax insajna ngħidula.
1: Tista' għax il-ġimgħa.
0: Wow, Alissa! Inkomplu iktar kif doqgħu il-9 17 26. Grad barra ftizzjat qabel il-weekend u Marija taf dak sew post Malone Morgan Wallen biex inkomplu bonġu.
1: Bonġu.

0: Post Malone, Morgan Wallen, Alda Lodo, I Had Some Help, waqt Jamie Terran Wayne, minnar Terran on Bay Breakfast.
1: Bonġu hi.
0: Bonġu kbira, dal-għadikom l-uktar mill-kbar ta' naqsma jissa jkunu ħajir torna ċans illi tirbaħ maħna minnawn uftit tal-ħinjuħor u dal-ġej perfett ta' sajf.
1: Vera, specialment ta' temperaturi li għanna bħalissa.
0: Perfett, bonġu.
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
3: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
2: And

0: Michael Gray, The Weeknd, Alda Rodu, Jamie Wayne, għawnek on Bay Breakfast.
1: Bonġu, hej.
0: Bonġu, kbira, illa ġimma nejdu illi illum naslu għal finali, finalissima ta' din u dan jistajkun tijak.
2: The CAS Celebrity with Kassar Air Conditioning Systems.
3: L-aħħar ċans għalik biex tkun finalist magħna biex tirbaħ dak il-500 euro AC unit minn CAS Air Conditioning Systems.
0: Ekku, l-finali ta' din ħassir minn hawn u ftit tal-ħin ieħor għandek iċ-ċans illi tkun wieħed mill-ħames minnis illi xi ħadd minnhom ser jitla' qed random biċ-ċans li jirbaħ dak il-500 euro. Air conditioning system grazzi kbira għal CAS għal darba oħra.
3: Jekk forsi ma kontx tissegwi iktar kmini matul il-ġimgħa, din il-biċċa xogħol taħdem hekk. Ħansemmawkom dan iċ-ċelebrità li qed ikanta taħt l-AC unit.
0: Fajni ħaw ta! Fajni ħaw u tgħidx kif inhu!
3: Iwa, beda jeddetna l-ħajt li għana l-qorti għax xnaqniħ.
0: Eti terter wis, ċolok huwa illi tkun l-ewwel persuna illi tibadilna voice message bl-isem ta' dan l-artist jekk irnexxielek inti għaddejt dritt għall-finali u minn hawn u ftit minuti oħra għandek iċ-ċans li terbaħ dak l-AC unit. F'dan il-każ, il-persuna li għandna, ċelebrità li għandna taħt l-AC fl-istudio tagħna hija din.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, al Dalodo, Jamie Wayne, Aunek on Bay Breakfast.
1: Buongiorno, buongiorno. Buongio.
0: Naslo al finale, Tadin.
2: The CAS Celebrity with Kassar Air Conditioning Systems.
0: Tulden il-ġimgħa kon qed indaħlu finalist kuljum għandna ħames finalisti biċ-ċans li xi ħadd minnhom inawlu ftit tal-ħin ieħor issa jirbaħ dak il-500 euro AC unit grazzi kbira għal CAS.
1: Hawnhekk quddiemi bħalissa għandi il-Bay Bucket.
0: Ekku,
1: u kull numru tal-mobile huwa miktub 5 darbiet ta' kull partecipant u ħankun qegħdin intellgħu wieħed trending biex naraw min rebaħ dak il 500 euro AC unit minant CAS.
0: Il-numru li jitla' minn ġol Bay Bucket, Bucket insomma,
1: Bay Cap.
0: Beretta, ma u għalina Bucket, jew għalina Bucket, għax għandu logo tal-Bay fuq u ċorta jiġi Bay Bucket. Il-numru li jitla' trending se nkun qegħdin ċeplulu jekk din il-persuna finalista taqbadna se dak ifisser illi tkun rebħet dak l-AC unit, ġifieri jekk inti kont finalist b'xi mod jew ieħor, oqgħod daqsxejn attent għax jaf inċemplulek. Tlanqana lil Lindsay, Roberta, Amy, Anthony kif ukoll Rakela illi daħlet fil-finali ftit tal-ħin ilu. Lesti, tlaqna?
1: Tlaqna.
0: Tiżdi t-tensjoni ġewwa l-istudio tagħna tella wejn tella tella tella. Tella wejn tella. Il-numru jitla edin inċemplu bil-mod, il-mod. Is-sistemi tagħna jider li x'tensjoni wejn, x'tensjoni
1: x'i stress.
0: Qed inċemplu lil din il-persuna tlaqna. Se taqbadna, iva jew le. Telefonata li tista' twassal sabiex din il-persuna tirba.
3: Hello.
0: Bonju, min hemm please?
3: Amy.
0: Amy, Amy, għaliex se kont inti finalista ta' xi competition tal-ACs jew xi ħaġa?
3: Iva.
0: Kemm ngħidlek li rbaħtu ħita, bonju, qed onher. Bonju, Amy, minn fejn qed tismagħna?
3: Mix-xogħol palestra.
0: Mix-xogħol! Fakkarna x'tagħmel, Amy, għidilna!
3: Il-bank
0: jena naħdem. Taħdem il-bank bankiera irirnet xila tirbaħ ta' Crazy Unit grazzi għal CAS Air Conditioning Systems. Bonġu kbira, Amy, għandek fej twaħlu hi, taffej għat twaħlu?
3: Għandi fej maħlu dibżaqsi.
0: Tajjeb, tajjeb, tal-ġen. Bonġu kbira, Amy, tajdinna l-ikbar bonġu possibli għal dal-ħodu.
3: Buongiorno!
0: Burda tajba għandha
1: l-fej,
0: Amy il-bankira tirbaħ dak l-AC unit valur ta' 500 euro, grazzi kbira dal-boħra, CAS Air Conditioning Systems. Buongiorno!
1: Buongiorno!

0: now on.
1: Gozo High Speed. Butcherbutter Gozo in 30 minutes. Seamless, fast, convenient. Book now on gozohighspeed.com. Traffic.
2: Jidher li traffiku mbarra jibqa' jippersisti daqsxejn, jidher li hemm ftit traffiku naħa ta' Regional Road mhux ħażin, għadu hekk sa' issa jilu daqsxejn hekk għal dar l-aħħar sigħat illi għaddew, inti niżel lejn Mar Samru bypass jibqa' jippersisti. Ukoll daqsxejn traffiku jekk inti qiegħed innaħat ta' xatt l-askaris, il-belt u jekk tista' tevita daqsxejn innaħat ta'

0: do.
1: We want to be adore you all. Dalodo, Harry Styles, what? Jamie O'Wayne, our neck on Bay Breakfast. Bonjour,
2: Gmira. Bonjour, bonjour.
1: Dik nitla ħar wahda minna għana għallum dan ifisser
2: l-edin. Sfortunatament.
1: Sfortunatament, ekku, narġaw nir-retorna. Nar it-nejn illi ġej. Ftit sigħat qabel il-weekend hemm barra, ejja, dal-waqt jasal, dal-waqt fostna. Bonġu kbira, nar it-nejn it-tamaw li nittornaw, ovvjament, it-Italija, ħna get well soon terimma moċefaj.
2: Ekku, nubatulek it-tanni.
1: Yes, intu ila wejn.
2: Tlaqna, hej, tlaqna.
1: Happy weekend! Jo, skurdata ħafna stukużaw, nimma
2: t-tlaqna. Mela bħali.
1: Sorry, tlaqna.

Robe kohra tal-ġen, Who's That Chick ta' David Guetta flin kimma Rihanna fuq bej. Wad nsammu l-David Guetta li daħal f-kollaborazzjoni ma' ħafna artisti bħal per eżempju Megan Thee Stallion u anka Andrea Bocelli biex krejaw l-anthem uffiċjali tal-FIFA World Cup bisem ta' DNA mur smaħħa għax diska vera tajbar. Ġibajt ħafna messaġġi tal-ema Trobex trix tiqo disimaw fostom wieħed li jismu David kombinazzjoni, testa David għet namlu l-lum, jishtiq jisma wahda li jgħu kol wahda mill-favoriti tiegħi Lady

Robek Talgenta, DJ Khaled, il-motta kif fejda xikul tanti daħħani, fl-imkien Mariela, dikienet Wild Thoughts for 97 Bay on Night Hello Gbira, Lil Bernice, li batit li ħafna suġġerimenti tal-imma diski u anka Trubex, t-ixtiq t-isma ovvjament Bernice kumma nistanazal u għada, imma grazzi tal-ħafna suġġerimenti li bat li għax kollek mumma u ma tajbin, għandu għahda partikolari għalik ta' Jack Jones, fl-imkien Murray, għawni You Don't Know Me.

Għalflim kim marxan Paul Breed, diskal ħarġat l-ura fl-2003, u kifikam jaġbuni il-music videos li kienu jgħamlu dak iż-żmien vera, ma domx jafu jgħamlu għom għellum il-ġurnata vera, kellhom stil partikolari. Wissa, mill-2003 naqbżu għall-2010, ikolli najt li dinja Club Classic, ovvjament.

Olha, Vio Rodrigo, di kienet Good For You fu N97B, u ma nistax ma namilx programma tul dan ix-xar u ma nitkellimx dwar il-World Cup. Ħafna riżultati tajbin, s-sissa il-lejla kompli senna aktar lob fid-disa, ser ikollok l-Amerika jilabu kontra l-Australia jekk għandek baż, għax ovvjament mbagħad jibdew ikunu aktar diffiċli biex jisseguhom dan il-lob. F'nofs il-lejl l-Iskozja kontra il-Marokk, għandek il-Brażil kontra l-Ħajti, fissa tgħu nofs ta' filgħodu, ma nafx ma ħajkun qed tiżegwija Malta, ma msomma, u mbagħad jekk tixtieq tkun vera kmieni, ser ikollok it-Turkija kontra il-Paragwaj. Is-sibt ukoll lobiet interessanti Netherlands kontra Sweden, ser ikollok il-Ġermanja wkoll u mbagħad il-ħadd milli qed nara t-Tunisja kontra l-Ġapan għandha tkun tajba, ser ikollok l-Spanja jilabu kontra Saudi Arabia u anka il-Belgium kontra l-Iran. Dak huma l-lob li qed nara li ser ikun hemm. Ejja, good luck kbira għal dawn il-pajjiżi kollha, imma min inti qed iżżomm.

Throwback tal ġen blisenta Rapture fu 97 bejn fakrek li dan l-weekend throwbacks jirġaw jirritornaw l-ħad fil-axija mis-sebal qoddim mux ta' minjiet li fum. U nitkellmu dwar il-preparamenti kolla li nkun qegħdin nagħmlu għalik għal-matul il-weekend nfakrek li il-lejla jirġa' jirritorna Club Culture b'ħafna DJs lokali li naqdu miegħek hawnhekk ġew l-istudio stana kollu xibda mid-disa l qoddim ikollok lil-Isaac, Gabby u Ankazrins, ikollok sessjoni tajba ta' District ma' LPM u mbagħad biex jalaq kollox il-diri sa' satej ta' filgħodu.

0: Your former number one al base of 42 call Olivia Dean, the cat man I need al Jumor of Sonar. Kif aħna orrajt, jew nispera inti kellek ġara tajba sa issa fim nil-lum inkunu ħafna ħjar ukoll u wasalna daqshekk viċin tal-weekend hija l-aħħar ftit sigħat ta' xogħol għal ħafna minna m'għandix dubju li kważi kważi nibdew nħarsu lejl l-orloġġ kull sija biex naraw daqsxejn kemm fadlilna ħin ix-xogħol ukoll fil-verità ikunu iktar sigħat li jgħaddu bil-mod immejja. Inwaslek sa' tlieta jiena, Jake hawnhekk ser inkomblu għaddejjem għad din. It-throwback ta' Benny Benassi.
1: And then just touch me.

Smek forsi jintu għed minn dawk li għal din is-sena qodet titħajjar li tbiddel l-iPhone tiegħek mela jista' jkun iser ikollok taħsibha darbtej jew inkella l-ġemma naqris dieta għaliex Apple qalu li minħabba li ċ-ċipep madwar id-dinja kollha olow fil-prezz. I mean, ifhimni, mhux qed ngħidu li olow b'mod esiġerat li huma mhux qed ilaħħqu mal-ispejjeż sowa. Imma he qalu li apparentament l-iPhone il-ġdid il-Pro version jista' jkun iser jibda min 1400 euro. Jiġifieri jekk qabel kont forsi tixtri l-iktar wieħed avvanzat għal 1400, issa ser tieħu daqsxejn ta' stebbek u jkollok tixtri mudell naqra inqas tajjeb ukoll però tal-biża' eh. Jiġifieri dan qed ngħidu li aktar x'hekk inti tuża l-Pro Max version jekk besbek tixtri dak il-mudell aktarx ser ikun qed jiswi kważi 2000 euro tal-biża'.

0: għaljan fil playlist tana din il-ġima sejra vera tajjeb Sky Newman, Man of the House u tafxinu tajjeb u koll, jek jirna xilek terba din.
1: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
0: Ekku, jgħalik bar kompetizjoni li għanna dan ix-xar iċ-ċans tijak li jinti tmur Monza biex tara l-Formula 1 f'Settembru li ġej, dik ser tkun għaddejja t-tiġrija u koll iċ-ċans tijak li inti u xaħat minn sħabek jew kera tfajla rus il-mara r-raġel tista' tħu il-mintrid bażikament. Morru hemmhekk kompleta hemm xej bil-flights, accommodation u anke l-biljetti biex morru għat-tiġrija ovvjament. Ukoll m'għandek tagħmel huwa verament faċli. Inti tkun attent kuljum għal waqt Bay Breakfast ma' Jamie Tarnuwain meta jgħidulek huma importanti ħafna li tibgħat messaġġ fuq WhatsApp bil-kelma Monza 99-0897 u jekk irnexxilhom iċemplu lilek u mbagħad ser ikollok 60 sekonda biex twieġeb kemm jista' jkun mistoqsijiet tajbin. Issa jekk inti sal-aħħar tax-xahar jirrexxer tkun l-iktar persuna li twieġeb mistoqsijiet tajbin dak il-ħin stess ser inċemplulek u ngħidulek li inti għadek kif erbaħt kollox. Xej u koll bil-flights, accommodation u anke l-biljetti.
2: Powered by Enemalta, Burger King, Browns and MeDirect. For full terms, see bay.com.mt. Bay.

issa mill-weekend. Fil-verità aktar looking forward għal-weekend ta' wara peress li ser ikun long weekend, peress li għandna it-tnejn festa 29th u apparti minn hekk sabiħa li tieħu inti Friday ta' qabel off ukoll għaliex hemmhekk ser ikollok żbur long weekend. Fil-verità kien qed tkun tajba kieku forsi jekk inti ma rnexxilekx taħsibu naqrak mini jekk tibbukkja flights u mmorru nsifru waħda. Tajba u kol, għax ma tantx ikollu kalfej toqgħod tieħu ġranet off minn daqshekk. Però jiena ngħidha li hija ħarbit li naqra minn moħħi, so apparti minn hekk ifhimni. Dan ix-xahar kelli naqra spejjeż żejda wkoll, jiġifieri jkolli noqgħod dik in-naqra sajra lura. Però inti forsi pjanajt li s-sifer għal dawk il-ġranet jew fejn sejjer. Ibgħat naqra fuq WhatsApp ejja ħalli ngħid naqra.

Snart and Wait 97 Bay, The Weeknd o Playboy Carti, inna daqxej ma nisimgħu minnu wkoll. The Cat Timeless, l-għada li kanna Bay Drive daqxej speċjali wkoll, għaliex iċċelebrajna l-birthday ta' Gail fejn Ryan, ikolli nammetti hemm ma kienx qed jogħġbu meta qal li verament kien għaddej gażdawn jipprepara l-birthday ta' Gail, jiġifieri kellhom yoga session, prepara l-cake wkoll rama l-istudio, mod eċċezzjonali, qatt ma rajtu daqshekk organizzat ir-Ryan, però se tkun tista' tara dak kollu l-ġera wkoll waqt dak il-programm speċjali li kellhom il-bieraħ. Fuq is-social stana, fuq Instagram u anki fuq TikTok minn hemmhekk.

Songbird Cat Home Wrecker. Fuq jtarisom beja l-ġimur of snar, nisper li sa' s-santi kellek mux long weekend, kont ħarajt, kellek ġrana tajba u kollek ifettin ftitsija biss il-bot mill-li jibda l-weekend u fil-verità u koll dan il-weekend jaf ikun l-ewwel weekend ta' sajf għal ħafna ħafna studenti li palissa kienu għaddejjem bl-aħħar ftit eżamijiet, forsi inti l-estate mod uffiċjali l-lum jonkella fil-verità ħa l-iktar ser jirnexxek tispiċċa dawk l-eżamijiet il-ġimgħa.

George Ezra, Green Green Grass, fejna nisimbi għatlieta u disa minuti ta' War of Sonar, kif aħna, xanna ħbib tijaj, eh? Kolossew jew, Gail Bluff l-lum, għax jum speċjali taħħa, il-berdej taħħa l-lum, forsi nċeplu għadaq xejn indej u għaftit, għalx ixle, nispera li kolossew, nispera mux tkiddek dik isħana, għax 31 grad Celsius, tal biza, dell-liklu dak is-sun block u dal-weekend muraqbes u waħda l-baħar, isma minni. Imsomma, jena nkobbu l-zomlu kumpanija baktam l-gbartana l-Waqt Bay Drive qabel dak il-weekend u xi kompetizzjonijiet ma jistux ukoll sewwa biex jira. Imma lissa nkomplu waħda mill-gbartana żgur se żomlu kumpanija u żgur se tqajmek minn hemm. Calvin Harris u anke Jazzy isema' Satisfied. Laqna!

0: Aj, Mac Minem, man Abel dak il-weekend, Rosé u anka Bruno Mars, jisima Apple, atleta u nofsa u għanof sonar. U dal-ħodu, reġaw labu l-loba enormi bej breakfast u ta' faġed nireferi u.
1: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
0: Jekk inti fan kbir tal-Formula 1, immaġna waħda tal-li xi Verstappen jew Leclerc jew Hamilton qudiemek ta' mhux ċajta. Nireferi għal Monza Grand Prix ġewwa Settembru, Flight 1 accommodations, ħalli f'dejna. Kollox inklużi. Issa kull m'għandek tagħmel huwa dan. Bażikament kif jitfgħu l-cute message Jamie Turn Wayne, ibatunna Monza fuq 99 000 897. Jekk inti jaqbdu lilek qed random, inti f'60 sekonda f'minuta tittaqta kemm jista' jkun malajr ukoll trivia questions. Ovvjament inti jekk taqta ammont ta' mistoqsijiet titkol automatikament fil-lista tal-finalisti tagħna. Grazzi kbira l-sponsors tagħna Wayserve, Burger King, Sol Padin, Ene Malta, Go Graphics, Domino's, Browns u anka Mi Direct. U dal-ħodu waqt bej breakfast, Elek għata 12 il-mistoqsija. Taf xinti dejt 12 il-mistoqsija. Isma wahda.
2: Tara number 10 kum nisusima tana at random, ovvjament. Rajna daqxajn il-chat ta' WhatsApp illi kont attibatilna. U kena messaġġi bħal dan.
3: Bonġu kmini. Jien qom fl-erba ta' fl-ħodu biex nibadda messaġġ. Fittama li kun l-ewwel messaġġ li taraw u bekk ta' tuni l-opportunità nipprova l-Monza Challenge.
2: Wow!
3: Grazzi ħafna u l-ġurnata tajba kulħadd.
2: Bonġu fl-erba ta' fl-ħodu.
4: Iktar impressjonat li qam qabilna jiena dan għalek.
2: Lana,
4: l-imkulur jirrapprezenta is-soft tires.
5: Aħmar.
4: L-ikbar oċean fid-dinja jisejjaħ?
5: Pacific.
4: Mini kanta positions?
5: Ariana Grande.
4: Min rebaħ l-ewwel tilqa' tal-Formula 1 fl-1950?
5: Giuseppe Farina.
4: Kemm il-ħajja għandhom il-qtates?
5: Disa.
4: Meta ddum iktar fuq it-trakka mix-xufier ta' qudiemek tissejjaħ?
5: Overpass.
4: Il-belt kapitali tal-Greċja hija?
5: Athens.
4: Min jintażlu xufier għatluq fuq il-grid?
5: Qualifying.
4: Kemm hemm stati fl-Istati Uniti?
5: 50.
4: Min ikanta closer?
5: Chainsmokers.
4: Is-sema għandha kulur?
5: Blu.
4: Uffiċjal ta' trakka jissejħu?
5: Marċi.
4: X'tissejħ il-linja li jsegwu x-xufiera waqt it-tellieqa?
2: Jadil ħin! Uffiċjalment! Elik jinsab fuq qudiem bħalissa jekk min isħej żball 13 il-mistoqsija wieġba tajba! Bonġu kbira!
1: Powered by Ene Malta, Burger King, Browns and Me Direct. For full terms, see bay.com.mt. Bay.

Chemical Brothers, Q-Tip, Gowf, 897 Bejġi, x-minut il-bod biex idoqqu l-erba neqsin 10 ta' għar nofsenar u għapparti minn hekk good news sabiħ għal dal-għodu kif semmejtlek ftit minuti ilu, speċjalment jekk inti fan kbir ta' din il-logħba. Mid-diska se tarafha mill-ewwel, ismagħha waħda. Ekku, qed nirreferi għal GTA 6 fej għadhom kemm ħabru li l-pre-orders jibdew fil-25 ta' dax-xahar u ħarġu wkoll il-cover art il-ġdida tal-logħba u tidher bis-sens seħħa ngħidlek iktar ġejt eċitat biex toħroġ issa. Vera sabiħa minn jaf il-pre-orders li se jkun hemm, qas nimmaġina marrit miljuni ta' nies bla dubju ta' xejn. Plus tagħmilha isbaħ l-affari għax apparentament kien hemm designer Malti u ħadem fil-cover art tagħha stess, cover art ta' GTA 6 designer Malti. Jismu Mark Xikluna, prosa kbira Mark Xikluna, wow, fir wieħed minn Malti involuv din il-logħba enormi, f'għandna nħossuna kburina, jifri, inġi toħroġ din il-logħba ġej eġitament kbir minn jaf inti jifri kif tħossok kif inti fan kbir ta' din il-logħba, ovvjament inti tu pjaċiri jifri tilab logħba l-ewwel hemm ukoll fuq il-PlayStation, fuq il-PC, fil-każ let us know fuq il-WhatsApp tagħna jekk inti eċitat għal din il-logħba m'għandix dubju li se jkun hemm ħafna nies jibatuli 9900 8978, forsi xi darba toħroġ. Darba, jaħsa tiħdu novembru, issa naraw, inkomplu għal issa.

0: Xnaqata throwback fight li kan qabel dak il-weekend ux vera l-ġema Warn of Sonar, 6 minuti l-bot biex duqqu l-erba ta' Warn of Sonar dak in Tiny Tempa, pass out fuq bej. U l-lum ġurnata speċjali għalhekk illum qiegħed waħdi rajin biss għax gejl għandha l-birthday, l-lum naf l-bieraħ minnila daqsxejn ta' early birthday celebration ħelwa ħelwa mal-lum ħaddi ta' off daqsxejn ta' long weekend tkun trida, speċjalment ukoll għall-birthday tagħha u baditilna wkoll Monique, baditilna waħdek kara. Fidejk Monique.
1: Hello, hello, Ryan, illum wahdek.
0: Wahdek.
1: Għalidek, wahdek, gej.
0: Illum wahdi, ja, Eva, Eva.
1: Tix ħassom riħati kell illum.
0: Le, le, illum off, Eva.
1: Happy weekend, Ryan.
0: Grazie, għafna. Lina kukol, Monique, lina kukol. Eva, illum Eva, illum nħossa, specialment ninduna mir riħa ta' ekel. Għaxi gej, kull darba li tiġi, riħa ta' kafe, ovvijament l-snacks, social calls, sewa, tu tkun trid dak il-pakket la' u lem, sewa, u dak il-xejdulu, dak xej ta' ħellu tkun tridu. Kol, ma' l-lum eħellum. Daqxej relax, l-lum xej nikel, imma nimbissja għawis, jirviri, nkun irridom, sewa nuqt innaqri la daqxejn dawk il-ħelu, sewa nkun irrid, imma s-saf il-kas kollox next week, imma ħegħil forsi naqba ftit maħħa l-lum nċempilla wahda, nuqt indeja daqxejn għal xiexle u kol, tismaħħa wahda għal berde u kol, ikol ibqaw ibatula, naftiġatti batula, happy birthday, grazzi kbira, Francien, għal tinna happy birthday kbira, gejl, grazzi kbira, l-lum għara ħanibatila eżat warara Francien biex jitkun tismaħħa u kol dik il-happy birthday, grazzi Francien, ibatula u kol happy birthday ta' prezza ħażgur 9900897. Minn hawn ftit tal-noti oħra se nkomplu żommlu kumpanija bakta mill-kbar tagħna mal-ewwel l-update tat-temp u eżatt wara waħda ta' rej, former number one ta' Base Top 40. Għal dal-waqt.
2: The home for hit music in Malta. Yo, baby, rock, rock with me. It's time to take the fun outdoors. Discover Satariano's latest selection of outdoor furniture and Broil King barbecues. Big range, great quality, and endless summer vibes. Satariano, Valley Road, Birkirkara.
3: Eden Comedy Club presents Omid Jalili live in Malta. At the Intercontinental Arena Conference Center with his brand new show, Namaste.
4: There's a thin line between being genuinely entertaining and mental illness. I've seen the tapes of mine. I used to do Godzilla impressions, you know? What was that? Here's my impression of Godzilla having his toe stepped on.
3: For two nights only, 24th and 25th of July. Buy your tickets now at showshappening.com.
5: Liminarja, festa li tixel it-tradizzjoni. Ikel xorb u mużika Maltija fil-qalba tal-Busket bejn il-25 u il-29 ta' Ġunju. Mil-parata tal-karettuni u karozzini, sal-wirjiet tal-frott, ħaxix, tjur u fnik taħt it-tinda tal-Busket. Esperjenzaw il-ħiliet tax-xogħol tal-id u atmosfera unika ta' din il-festa Maltija. Flimkien ma' wirjiet tal-annimali, għana, sfin u lob tradizzjonali. Liminarja, ċelebrazzjoni ta' identità u internazzjonali għall-familja kollha. Għall-programm sħiħ, żuru l-paġna ta' Facebook Agrikoltura.
6: L-aqwa kwalità, bl-aħjar prezz, issibha għand Lidl. Din il-ġimgħa, ifranka bis-super offers. Mill-ħamis, koxxa ta' tiġiġ 800 gramma b'lep Lidl Plus għal 6,49 centeżmu. U kaxxunat melħu għasel jew spicy chili 200 gramma għal euro u 89 centeżmu. Lidl. More to value.
7: Funny how some cars become part of the background and others become part of the conversation. The new Volkswagen T-Roc from €37,900 at Continental Cars Limited. Rock in style.
8: Live steps from the sea at Pierpoint.

4:10 ta' warnof sunar għal-ġimgħa qabel dak il-weekend, Olivia Rodrigo Drop Dead fejn dan is-semen bej Ryan Miak hawnhekk. Iva bħalissa qiegħda n-numru wieħed tal-Based on 40 li dak jerġiri torna ġejk il-ħadd li ġej. Fi Olivia Rodrigo qiegħda fin-numru wieħed tat-tielet ġimgħa tagħha Drop Dead, Alex Warren fin-numru 2, Somber fin-numru 3. Biex tara lista kollha ġurnata bħassol tu bay.com/top40 u titilfux il-ġejk this Sunday mill-10 filgħodu.

Ibrexa Faithless l-mkien You Religion għall-erba un-nofs neqsin 3 minuti ta' għan nofsenaru fideja, as we speak, għand biljetti għalik għal-Golden Bee Awards u għajja inti Iva inti biex titħol għal-ġollista tal-finalisti ta' għana. Ek dejjem kienet ix-xew għatijak tkun xie jinnaf fuq xie red carpet tal-film festival tkossu kisek xie kil jimmer fi miexja u xie Meryl Streep miexja se jkunem il-Golden Bee Awards on the 28 ta' xar ġewa l-Water Tanks ġewa il-Malta Film Studios. Grazzi kbir għal-Mediterrane Film Festival li dak se jirtorna fil-wiet 20 u fil 28 ta' ġunju fejn Iva illum se ndaħħal fil-lista tal-finalisti tagħna xi ħadd ieħor il-bieraħ daħħalt il-Jeremy u llum li ndaħħal xi ħadd ieħor. U tnejn li ġej indaħħal l-aħħar persuna l-ġollista tal-finalisti tagħna u tfisser ukoll li Monday stess irrebbaħ il-persuna dawk il-biljetti. Illum issara as we speak għan saqsik mistoqsija u xogħol ukoll tagħha tajba. Din hija l-mistoqsija li kismaħħa sew. Semmi wieħed mill-musicals li se jintwerew fuq il-big screens fil-barrakka ta' fuq il-Belt Valletta u Forti Ricasoli. Ibgħat li tweġibha tajba fuq 99-000-897. Se nerġa' ngħidlek il-mistoqsija, ismaħħa sew. Semmi wieħed mill-musicals li se jintwerew fuq il-big screens fil-barrakka ta' fuq il-Belt Valletta u Forti Ricasoli. Let us know 99-000-897 min jgħataħħa tajba u naqbat li jgħak trendim indaħlu fil-lista tal-finalisti tagħna biex Monday li ġej takwista dawk il-biljetti għal Golden Bee Awards. Let me know 99-000-897 inkomplu bdi.

Usha, l-ġimma għar nofsenar, għabel dak il-weekend, Eminem, Rihanna, jisima Love the Way You Life, u għajtna nisimum bej, sekund il-bod biex doqqu l-ħams sinaxra, ta' għar nofsenar, u daċxar tħanna sew għall-istaġun tal-festiħijos. Nammetti, ma konċ namel għal-jom daqsek, ma ta' kon zaħir missa. Issa, dis-sena specialment, differenti, sirt napprezzhom aktar il-briju, il-malċ, il-murtali, ċikċevogu, l-istenz tal-hot dogs u donuts, wies, minn kollox msomma. Inti, dilettant tal-festa jew dak it-tib tilbes il-flok, taqbes mal-malċ, taf kull diska blamment, per eżempju, fejn din id-dilettant tal-festi. Batuli fuq WhatsApp 99-000-897 voice recording jew messaġġ dak fidejk li ma l-aktar ħaġa li tkun looking forward għalija fil-festa. Iva, let me know, 99-000-897, ednejlek ekkax il-bieraħ tlajt l-ewel festa ta' zejtun kienet, ux bas kienem baz fil-vera sensa l-kelma. Se nitkellem fuqa, minna unu ftit ta' minuti oħra, u sa' dan it-tant, ibati dak il-messaġġ jew voice recording. Nerġa' fakrek, 99-000-897, ejja ħanolew da' sajf, ħbib tijaj. Inkomplu, waħda mill-ġodda di, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, fuq bejt, laqna.

0: Night Horn Taste So Good fejda li sembi għall-erba neqsin 3 minuti daw nofsunaru vera Taste So Good dak il-donuts li kilt il-bira waqt il-festa ervir nizlu għasel fil-vera sens għal-kelma. Bazzgament, ħanna sew għall-istaġun tal-festi, sidna prezzom aktar nammetti il-briju, il-marċ, il-burtal, il-ċikċi fogu, l-istenza l-hot dogs u donuts u daw kinzlu għasel u koll, u jesqom somma, u jena saqsejtek ftit minuti ilu, jekk inti dilettant tal-festa, dak it-tip tilbes il-flok, taqbes mal-marċ, taf kull diska blamment per eżempju, u jena saqsejt fejn huma qegħdin dawk id-dilettanti tal-festi. Rena, batitli waħdek, grazzi kbira Rena, għaltinna good afternoon, Ryan. Jina idħul tal-vara u l-barka li ktal nistenna minn kull festa. Wis e vera, l-kunċett tal-festa u x-vera li tagħmel aktar speċjali ta' kull sena. Grazzi Rena, jina l-bieraħ bażgament tlajt il-festa ta' żejtun l-ewwel festa tiegħi ta' dis-sena. U baż kbir kien hemm u kemm jien looking forward assaj biex imur aktar festi differenti. U jienu anke gejl irvier niġu naqbżu magħkom fil-kasta jibri tħabbilx lasek. Il-bieraħ ħanejglek ħassejt ni daqsxejn hekk, fetaħ li daqsxejn l-aptit, ma nafx biss u kollox u hekk jiftaħ li dak l-aptit u nagħlaq kollox u anke gejn naf skul li tapprezzhom daw. Li fl-aħħar tara il-festa billi tmur daqsxejn l-istenz għall-hot dogs u tiekol daqsxejn ta' hot dog minn hemm. Il-bieraħ kelli aptit kbir ta' donuts u ma kilx waħda jew tnejn jew tlieta, nammetti li kilt. Waħdi sewa, 12 il-donut, u miex qed niċċajta sewa, 12 il-sugar donuts kilt. Tfetaħ li l-abtit, kont tinema nikol donuts żmien, u ma nafxax x'iex fetaħ li dak l-abtit biex nikol 12 il-donut. Bdejt ngħid imma jien, you know, okay, 12 il-donut, viva dak it-sokkor, edvir, imma x'tagħmel mhux li tiġi ta' kuljum din għattu hija ta' darba. Namluha sewwa tinżel. Imma let us know fuq il-WhatsApp tagħna jekk inti dilettant tal-festa bħal Rena pereżempju 99 000 897 imma minnaw nuftit ta' minuti oħra l-update tat-temp. Ibbatinna.
1: Malta's number one hit music station.
2: Number one hit music station.
1: Yeah, number one.
3: Yes, now is the time to finally redo that old bathroom that came with the house. At Bunny Boutique, you will find all you need to turn drab to fab. Visit us at our Paula showroom or book your appointment to benefit from

Xnaqata kollaborazzjoni, waħda mill-ġodda u Martin Garrix daw kienu anka Ed Sheeran Repeated fuq ejna li semmen biha 85 minuti ta' Horn of Sonar, Ryan Miak hawnhekk, u jekk ma tafx se tagħmel dal-weekend quddiem jara aktar biljetti oħrajn għandi għalik biex tmur tara film li trid bid-drinks u anka popcorn inklużi ġewwa Leading Cinemas u x'kull film se joħroġ ġejbili Toy Story 5, hemm bħalissa għadu għaddej Michael li għadda ma morx narah, Devil Wears Prada 2 li wkoll għadna ma morx narah qed narhom u inti tista' tirbaħ dawn il-biljetti minn hawn u ftit tal-minuti.

Hiq għal-malu ġan kif aħna d-dejn għed għal-ġen. Sani fodera MK Clementine Douglas jisima Asking fuq għedna li sem bej doqqu il-ħamsa u nofsa u nofsa nar. Waqta xie, xaqta xie, xara. Wasal il-ħin biex il-rebbaħ dawk il-biljetti. Għara ġeja. Free Film Fridays. The Eden Cinemas. Parvilietti tinżommum fidejja bħalissa fejn inti tista' tmur tara film li trid u hemm films fejn tista' tagħżel hemm mhux ħażin ġewwa l-Eden Cinemas fejn ftit minuti ilu labta differenti il-logħba daqqajtlek diska meħuda minn film iconic, animated film kbir u jiena l-ewwel wieħed kbirt billi nara dal-films u ħadta bi kbira, eh? Kważi ħadd ma qatagħha tajba, miskom tistħu lili qed niċċajta, qed niċċajta. Bqajt imbella ħansi l-messaġġ li ċevejt, l-messaġġ wieħed wara l-ieħor, eh? Kemm għamiltuni kuntent, daqqejtlek din id-diskara. Smaħħa waħda.

0: Ekku, dakku huwa id-diska li semmejtla kien ftit minuti ilu u ħanegla kejrvir battula ħafna messaġġi. Ma kelli nażel persuna waħda u għazilt lil-ġan Borġ li qataħħa tajba anka l-isem tad-diska qata tajba, hemm mhux biċċajt anka l-isem tad-diska batli Toy Story 5 Randy Newman You've Got a Friend in Me. Hemm prosit kbira u batli waħdek kara. Fidejk ġan Paul.
1: Ejni naqra hi qatmar baħċejn, qatmar baħċejn.
0: Imma ħanejlek darba irbaħt legend. Prosek kbira ġan, inti għadek kem tirbaħ par biljetti kompletament xej biex tmur tara film li trid ġewwa l-Eden Cinemas bid-drinks u anka popcorn inklużi. Grazzi kbira lil kull min ipparteċipa, taqtax qalbek għax Free Film Fridays terġa' tirritorna bħallhom ġimgħa din id-darba jkun hemm Gejl magħna, jienu Gejl biex irabkulek aktar biljetti. Prosek kbira ġan u terġa' tirritorna bħallhom ġimgħa u aktar informazzjoni bħassoltu bay.com.mt. Mburħu gost, eh? Inkomplu, Lola Young fuq Bay.
2: You know I'm impatient, so why would you leave me waiting outside the station when it was like minus 4 degrees and I

Post Malone Circles fuq ejda li sembira 6:10 ta' filgħaxija u iva Father's Day qed litteralment wara l-bieb, nibdew nippreparawlu għalih jiena għal darba sewwa. Għax ma tantx tiġri ta' kuljum din, imma għal darba ippreparajtlu minn qabel sewwa. Il-card lesta, il-present lest ukoll jiġifieri ejja, għal darba ma ppreparajtx kollox il-ħadd stess għax jiena soltu tgħodux bi kbira l-card nixtriha il-ħadd filgħodu u ntielu ħadd wara nofsinhar. Mhux l-ewwel darba, imma inti x'ħadd tagħmel għal Father's Day jekk tiċċelebrah ovvjament wara kollox. Let us know fuq il-WhatsApp tagħna 99 000 897 għax nitkellem fuq għal hawn u ftit tal-muti oħra u għall-missirijiet kollha Happy Father's Day lil kulħadd. Biex inkomplu sala lefti waħda mill-ġodda di Boston fuq bejba tinha dak il-messaġġ sa dan it-tant.

sewa kif tkobbuwi u jenajdu kol il-sorpriz ma jifqux voice recording mil-familjari mil-bib taħħa u l-guest li ġibnila jett it-tara wiċċa kif għamlet ġew leġendari, żewġ leġendari enormi Brian Farrugia anke Herman Bonacci nsellmilhom minnhaw grazzi kbira tal-li aċċettajtu l-istidina tagħna u tittara wiċċa kif taħlu fl-istudio tħares left right tibda tgħid dawn miegħi qegħdin sewwa jifri simpatiċi legends Brian Farrugia Herman Bonacci ħdejhom jiġifieri u qed ngħidlek tittara stories tagħna li tfajna fuq is-socials tagħna kif ukoll ir-reel li ħalet fawdaqt minn hawn ftit tal-ġenet oħra kif ukoll ir-reel li tfajna l-ewwel ma' Herman Bonacci mbagħad aktar tard ma' Brian Farrugia u jekk titħaq daħqa onestament idħol fuq is-socials tagħna at 8

Inqabel dak il-weekend, waħda mill-ġodda Jun Mac Vicar shared the house, raj miegħek hawnhekk qabel dak il-weekend, kif ninsemmi l-weekend biex jiera inkomplu l-istess ritmu, b'Cap Culture uħud mill-aqwa DJs kollha f'Mix Wet minn hawn u ftit tassija toħra eżatt wara Chanel, il-lejla jirritornaw Isaac, Gabi, Zrins, LPM u jalaq D-Rays ma' minni mhux li titlifhom dawk. Inkomplu, waħda ta' Bella K fuq bejt laqna.

Plant Chemical Brothers, Chanel unek fuq bejk, faħna. Jina kelli ġima vera għazdaw u l-qasnaf kif għaddit il-ġima onestament fil-li Monday u fil-li Friday. Kif kienet il-ġima tijak, l-ispira li kellek ġima mill-laqwa, wasanna kważi fil-ġima ta' qabel tal-axħar ta' xar, l-axħar ftit tistatajt, l-axħar xar tijim, u jgħaddi dan ix-xar ta' ġuni u kol, u jumej biss il-bot bil-ġurnata uffiċjali ta' sajf. Jina għankompli ma' Sienna Spyro l-issa, materjal lover fuq

0: James Hype u Miggy De La Rosa fuq Bay, di kienet Ferrari. U speaking of Ferrari, isma wada di.
1: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
0: Intu xi ħadd tal-għażla tiegħek tistgħu tmorru Monza taraw il-Grand Prix kompletament b'xejn. Dan kollu grazzi għal Wayserv, Burger King, Solfadin, NMED Malta, Logo Graphics, Browns, Domino's u anki Mi Direct. Sempliċi, biex inti tkun wieħed il-finalisti tagħna, kull m'għandek tagħmel għada, mhux għada fil-ħodu, skużani, it-tnejn fil-ħodu meri torna il-Bay Breakfast ta' Jamie, Terin u Wayne, inti toqgħod attent kif tisma' il-Q ukoll tibgħatilna messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 triple 0 897 bil-kelma Monza. Mbagħad tistenna li aħna nibagħtulek lura. Jekk inċeplulek, importanti li inti mbagħad twieġeb il-mistoqsijiet li għandna għalik fi żmien minuta. Jekk jirnexxilek dan kollu, inti tkun wieħed mill-finalisti tagħna biex tmur Monza kompletament b'xejn, għax il-flight include, l-accommodation include u anke t-tiki tal-Grand Prix include, jiġifieri kważi kważi tista' qassuhu flus miegħek għax kollox imħallas. Għankompli ma' Gracie Abrahams għalissa, that's so true for Bay.

Triana u TI Live Your Life fuq bej. Kemmina ma nisimgħu xi ħaġa ġdida man Triana. Kont rajt ħafna posts li mulaw fejn jgħidu kien hemm għajdut li Triana ħadd terġa' tirritorna ġewwa l-istudio u forsi qed taħdem fuq xi ħaġa ġdida, ma s'issa għadni ma smajt xejn u għadni ma rajt xejn. So min jaf jekk ħanerġgħu naraw fix-xena tal-mużika jew li għax isu wara li kellha tfalek. Ma tantx smajna affarijiet ġodda minn għandha. Alissa ħankompli ma' Sony Fodera jiena think about

Xanella, unek, kull ewwel saqsejtek x'inhu l-pjanijiet tiegħek għal dan il-weekend, u ġifejt nara messaġġi mhux ħażin fejn kulħadd kważi qed jgħidli illi għandu tiġi dal-weekend mid-dehra u ħafna tiġid going on, ma fimni season tek palissa so ħafna nimmaġina. Dan il-weekend jekk inti wkoll fan tal-futbol, Adam somma fissa tgħu nafsa filgħodu hemm il-World Cup hemm il-Brażil. Jina żgur mhux forsi mhux ħajna xil inqum nara għax jina dak il-ħin nkun għaddejja bil-mija sewwa. Ma jekk inti fan tal-Brażil nimmaġina li tipprova tara x'ħat tagħmel biex tibqa' qajjem jew forsi tqumu tarraħħa fissa tgħu nafsa filgħodu. Good luck kbira msomma jekk ħajna xilek tagħmel hekk. Jina naqra diffiċli anke jkun it-tim favoriti tiegħi alla volja nħobb insegwi. Loba futbol, memx tagħmel, ħankompli ma' Zara l-Arsenal is

0: Wadaman Somber li kienet Back to Friends fuq Bej u jini xtin fakrek daqxej zil kompetizjoni li għana dija bħalissa jek kienti vera għandek bżon break kompletament bxej nisma wahda din
1: 897 Bay getting you to the F1 in Monza
0: Intu xaħatta lazla tijak tistaw tmorru holiday kompluta kompletament bxej u taraw il Grand Prix ġewwa Monza fejn ħajkolkom il-flight bxej, l-accommodation bxej u anka l-Grand Prix ticket bxej. Din il-kompetizjoni tirritorna nhar it-tnejn waqt il-Bay Breakfast ta' Jamie Terrin u Wayne. Sempliċi biex inti tkun wieħed mill-finalisti tagħna, kull ma trid tagħmel tibgħat messaġġ fuq WhatsApp fuq 9900897 bil-kelma Monza meta inti tisma' l-kjut ukoll waqt il-Bay Breakfast mit-tnejn sal-ġimgħa. Kif tibadilna l-messaġġ, aħna jista' jkun li nċemplulek lura u meta nċemplulek nagħmlu one minute fire question fejn inti trid titwieġeb il-mistoqsijiet kollha fl-inqas ħin possibbli. Jekk jirrexilek taqta' dawn il-mistoqsijiet inti tkun wieħed mill-finalisti tagħna għal din il-kompetizzjoni. Dan kollu jista' jkun possibbli grazzi għal Wayserf, Burger King, Solfedin, Enemed Malta, Logo Graphics, Domino's, Browns u anki Me Direct.

jekk kont mur ġewwa daħil klab partikolari ġewwa Pacifil ta' fall-li metnajlek żgur u mhux forsi tiftakara din it-trowback mill-laqwa ta' 50 cent. Ħankompli għal dal-waqt għandi ġejjin lil Bruno Mars u l-ġdida ta' Kylie Minogue fuq bej.

0: work for A97B, il-ġimgħa flaxija, Club Culture, ma' G7 Fridays, għandi l-esta li ksija mill-laqwa hits. Nibdew il-weekend, diska leġendarja ta' Justin Bieber. Tlaqna.
1: It's Isaac on Club Culture.
2: G7 Fridays.
1: Bay.

0: Isaac Awek fuq 897 Bay, Club Culture, Maġi 7 Fridays. Forsi jett tismani waqt li jett dawra fil-karotza. Jow si jieċi barbikju ma' sħabek. Jow nkalla ġejdeja, sar jikud indoq ġuġan pula mejġu mill-lejla, bej sati u kwart u tlita ta' fil-ħodu, narra kem.
1: Friday night with Isaac
2: on G7 Fridays.
1: Bay.

0: Isaac għawek fuq Club Culture May 97 Bay, għalġi 7 Fridays. Nirringrazzja l-kull minn bat l-messaġġ fuq Instagram, fosthom lil Jake, lil Luke u l-Jade. Grazzi tal-li għattismawni.
1: Friday night with Isaac
2: on G7 Fridays.
1: Bay.

0: Isaac għawek fuq 897 Bay. Dak kollox mill-għan dil-lejla, nir-ringrazzjak tal-ismajtni, kollox għal-ġemma d-dihla. L-istess ħin, narak G7 Fridays il-lejla.
1: Friday night with Isaac
2: on G7 Fridays.
1: Bay.

G7 Fridays fejn es fin bejal waqt Club Culture għabjawna l-ġumma fil-axija. Tegjawna fuq social stana, erajna S7B, G7 Events Malta u għabbi paċ, għal ċans ta' xawta u tiktar tar. Nkomplu Panama, out of my body.

Kanye West love lockdown al club culture fuq bej Gabbian al G7 Fridays. Ibqgħu magħna l-aktar minn l-aqwa hits hawnhekk fuq 7 bej. Inkomplu b'aktar, kemm il-fett, kola.

Gabi Malcolm and G7 Fridays, What Club Culture fuq Bay. Forsi fiq trid tal-kaċċa tal-ġimgħa fil-għaxija nkomplu ntaħlukom naqra fl-atmosfera tal-weekend. B'aktar mill-kbar tagħna bħal din, Solomon, tut le monde sfu.

Ġimma freshie fuq 897 Base, Rinzala Club Culture. Sen kompletu t-fasfa sfer tal-weekend pofna mill-kbar per għabbeċej għandi gwieta Jonas Blue, Edge of Desire.

Around for 897 base, Zrinza or Club Culture. Jek tkun titi xi shoutout kemm tibgħatulli waħda fuq Instagram at Zrinza Official jew at 897 Bay Official u nagħtikom shoutout aktar tard. Se nkompi ħafna mill-kbar per qabel xejn għandi kbira ta' Black Eyed Peas, Rock Your Body.

Titanium for 897 Base runs on our club culture. Jekk ħirġin l-ilu ma tafux fejn fej sejrin, tistgħu tiġu tismawni aktar tar Shadow Club Pacheville għall-opening ta' Taste. Narakom hemm. Se nkompru ħafna mikbar pa' qabel xejn għandi kbir ta' Who Can't Stop.

il-gbirta Fisher Rain fu 897 Base, rinżaw għal-Club Culture. Nixin nati xawta għal Harrison li għet jismani pal-issa. Senkom per pafna mikbar per għabel xej għandi wahda mi favoriti tijaj remix ta' Kellis Milkshake.